see for me demo besi ya see. Meta maso. Jawusu ebe take over. Mesum eradi. Jumadi awatu ni din se mesum eradi.